buyede juyeto weka bana buyede juyeto bolla yoni anabiru kanien idi chakale gupira kwalo kia jo.